Teddy, σαν μου χίτοβι. I am paid to exist.

0: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkanbet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Ovo je TD

0: Tonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
1: U Superveru od 4. do 6. septembra paradajz kilogram 99,99, do 10. septembra sveža svinjska rebra kilogram 599, a samo za članove Vero kluba kafa Nescafe krema 190 grama 979. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više. Yeah!

Vidiš gol, bude crveni. Vidiš crveni, bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar. Šeri.
4: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

ne čekajte, prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobi više.

0: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čiznica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
3: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
2: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Jao, pa uz Mozart Relax imaš čak 15 benefita koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, daju dva gola prednosti i tiket prolazi odmah.
2: 15 benefita?
3: Da, bre, registruj se na mozartbet.com i opusti se.
4: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
5: Novo u ponudi, zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
0: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I tačno je 10 sati i 4 minuta. Dobar dan ljudi, odnosno dobro jutro. Malo pre dok sam baš dolazio do posla, onako prazna ulica ovde u Beogradu, nema nešto mnogo kola, nedelja je, prelepo vreme, sunce sija. Tako da ja stvarno ne bih tu ono danas ništa menio, samo bih dodao samo hitove za dobro raspoloženje i da ga onako malo podignu raspoloženje, pa gde god da smo upravo, pojačite radio, pa jednom stiže Martin Garrix i Ed Sheeran Repeat It, bucalo sa vama i družimo se sve do dva.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar. Šeri.
2: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
3: Besplatno preuzimanje.
2: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
4: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
5: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan. Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
4: Slušate TDI.

A nije za džabe ovo himna svetskog prvenstva, a i dobro se potira na našoj TDI listi. E pa dobro ljudi, 10 sati 33 minuta, da vam poželim još jednom dobrodošlicu ako ste se priključili među vremenu. Danas stvarno onako prelepo vreme i dalje onako letnje, kad se izađe napolje sunce, sija vedro, tako je ovdje u Beogradu. A koliko vidim, tako i u celoj Srbiji, temperatura onako dosta prijatna, Niš trenutno 23, Beograd i Novi Sad dele zajedno 25, a što se tiče ostalih krajeva, tu smo negde na 26, 7, tako da nam ostaje samo da pojačamo radio i uživamo u samo hitovima.

to je taj ritam za nedjelju i ovako prelep dan. Dobro ljudi, naspavali smo se, popili kaficu, ali realno razmišljamo šta dalje i gde, da nam deca onako ne naprave rusva i po kući s igračkama, pa da bude više rada nego odmora, što se kaže. Evo još jedan dan, danas traje Beogradsko leto manifestacije i to do 9 sati uveče. Ima predstava, radionica i mnogo vršnjaka, što onako zaista dobro. Dobro, i tako da znači da mi stari pijemo kaficu i odmaramo na svežem vazduhu, dok se deca igraju i umaraju, pa će lepše da spavaju taman zbog škole sutrašnje.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: E pa tačno, ljudi, 11 sati i 5 minuta, a drage dame, pa lepše naše polovine, pravo je vreme da vam kažemo da danas imate ceo dan za sebe. A ako se pitate zašto, je u brzinskog odgovora, zato što je danas večiti derbi u fudbalu od 7 sati između Zvezde i Partizana, pa će pola muškaraca biti na stadionu, a pola sa ekipom u nekom kafiću da gledaju utakmicu.

0: smo
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1 Nevena kolor. Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

11:31, dobrodošli na TD Radio, a leto nam je onako prošlo, ali izbor za omiljenu destinaciju sigurno nije. Koliko vidim po internetu, baš ovo što sam rekao, omiljena destinacija, od 25. do 27. septembra možemo da skoknemo na dan do Italije, Španije i Grčke. E sad, pošto se tamo održavaju Dani Mediterana u Nišu, i to je ceo onaj fazon, jedan dan, jedna država, muzika, klopa, radionice, ulaz besplatan, a ljudi, mi se vidimo tamo.

0: Ona voli Instagram.
1: Čekaj, samo da snimim story.
2: A može li jedan minut da živimo bez kamere?
1: Može, ali kako će ljudi znati da živimo?
2: Živimo, preživljavamo.
0: Slušajte Jutarnji.
3: A i pratite nas na Instagramu.
4: Dedinj. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
5: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čiznica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
6: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
8: IRCOM!
9: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
10: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
11: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
12: Besplatno preuzimanje.
11: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

E, pa dobar dan ljudi, bližimo se polako 12 sati, tako da ako se razlučimo još po krevetu, ajmo da ustajemo. Temperature su onako i dalje dosta prijatne, tu se vrtimo negde oko 26-27 stepeni, a pošto je nedelja, u narednom satu ćemo pričati malo o manifestacijama, kojih onako ima baš dosta. Danas jedno od njih je etno susret u Niškoj banji, ako smo planirali možda da skoknemo do dole. E sad, poslije ćemo o tome, a sada se podigne energija i zaigra uz odličan ritam, jer nam stiže DJ Snake u nastavku.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 12 sati i 3 minuta, pa ljudi, kako vreme leti kad je dobra lista u pitanju. Ako nas na TDI, naravno, takva situacija svakog dana ide hit za hitom. Pa ako smo trenutno u kolima i prolazimo kroz Beograd ili smo tu, ajde na brzaka da vidimo na kamerama da li ima gužve ili ne, da znamo na šta da se spremimo. Što se tiče autokomande Brankovog mosta i Pančevačkog mosta, trenutno nema gužve, što je zaista odlično. Jedino Gazeli smer ka Nišu, kao i uvek, ima malo više kola, ali bitno je da se vozi, nema stajanja, što je onako stvarno bitno. Dobro, ajmo mi nazad na muziku i samo hitove.

To je taj ritam za pola jedan na TD radiju. E pa ljudi, ko se, ako se uputite dole ka Nišu upravo ili planirate neki odlazak danas, da znate imate baš cool stvar, odnosno manifestaciju, etno susreti. Besplatan ulaz, ima mnogo štandova, ono stari zanati, ručno rađene stvari kao i klope, pa meni deluje kao idealna prilika da se upoznamo sa nekom starom Srbijom, a i da kupimo neki originalan poklon, što da ne.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

E, pa dobrodošli ljudi na TDI Radio, 12 sati i 48 minute upravo, pa ajmo mi polako uz hitove da se pripremimo za sutrašnji novi radni dan i naravno novi školski dan. Možemo da krenemo od vremena, kažu, očekuje se dosta toplo i sunčano, bit će 33 stepena, što je zaista odlično. Ja tu lično ne bi dodavao ništa, niti menio, sem da bi dodao koji još hit više i malo osmeha i da se raspevamo. Jednom stiže Age of Desire.

0: Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar. Šeri.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više.
4: Kemo Impex!
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
9: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
10: Besplatno preuzimanje.
9: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
11: U Superveru do 10. septembra deterđent prašak Persil Regular 80 pranja 1699 do 16. septembra. Kraški vrat Franca kilogram 2299. Sladoled Premium Noazet Aloma 900 ml 324. Neodoljive ponude u Superveru.

Odmah dan na TDI radiju, 1 sat i 5 minuta, dobrodošli ako ste se priključili u međuvremenu. E pa ljudi, kažu iz Automoto Saveza, popodne se očekuje pojačan saobraćaj, kamioni na prelazu Batrovci čekaju 4 sata, a što se kola tiče, pa gledam kamere upravo, pripremite se na čekanje Horgoš i Kelebije izlaz, Gostun oba smera i to nakon baš malo veće gužva i Preševo, sve ostalo je čisto, tako da smo na ostalim graničnim prelazima skroz lagani, a ono što je sigurno, ekipa TD Radi vam želi srećen put i ugodnu vožnju i sigurno je da nam stiže jedan ozbiljan hit u nastavku.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 1 sat i 33 minuta, a koliko vidim Niš je baš onako odlučio i septembar da otvori u velikom stilu sa manifestacijama. Danas etno susret i ja od 8. do 10. prvi festival starogradskih pesama, ulaz je naravno slobodan. I ono što je jako bitno, a to je da ćete se dobro onako provesti ako ste onaj lik na proslavi koji jedini emotivno peva pesmu koju drugi nikad nisu čuli. A ako ste pa ipak vi ti drugi, svakako vredi pokušati. Ništa nas ne košta, uvek imamo TDI radio i samo hitove da se dobro provedemo.

To je ta pesma To The Sun u 1 sat i 44 minuta. E pa već kad smo kod sunca, onako dobro je baš zasijalo ovde u Beogradu, tako da smo baš lagani, bližimo se 2 sata, pa u kom smo fazonu, ili idemo malo negde da prošetamo, da napravimo neki dobar ručak, onako porodični da napravimo, ili jednostavno malo da se provozamo kroz grad i slušamo dobre hitove na TDI radiju. Svakako ljudi, šta god da planiramo, lepo je vreme, samo hitovi su tu, lista postaje sve jača, pa ja tu ne bih ništa menio ove nedelje, nego samo bi pojačao radio i pustio sljedeći hit koji nam upravo stiže. A po ritmu već znamo ko je. Holly, To Love Somebody u nastavku.

0: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čiznica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Kicks and Heels, zakoračite u novu sezonu sa stilom.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkon!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: tonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Slušate TD.

0: Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar. Šeri.
1: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina. Kada

No. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1.

0: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
3: Besplatno preuzimanje.
2: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Stigao utorak, stiglo 6, što znači da je stigla i naša jedina i omiljena muzička emisija ovdje na TDI Radio, a to je Top 20 lista. Stiglo 223. izdanje, a sa nama danas da se zaigra, da se razigra. Tu je gospodin čiji glas ne možemo, a da ne prepoznamo i ne uživamo, a to je Kotur.
2: Ćao svima, ćao, kako ste ljudi, jeste dobro, kako preživljavate ovo leto, jer ono traje još, boga mi, 20 kusur dana.
1: Pa boga mi, da, a čekaj, stani malo, 1. septembar, meni smaklo suma. Jel to znači školica?
2: Školica krenula, krenuo i vrtić i predškolsko i sve, svašta nešto krenulo. Ja verujem da su đaci naročito srećni, pogotovo oni kojima je bilo burno leto.
1: Da.
2: Sad smo zona, jedva sam htio da
1: imam domaće zadatke. Kako je to divno. Ali da, narode, ajde mi da malo skrenemo s ovih teških tema. Znači, tu nam je Kotur, tu nam je Zuki i ja sam Bađa. E, prvo nego, pre nego što pođemo na ovu našu zvaničnu listu od 20 hitova, u out listi ove nedelje pozdravljamo se posle 12 nedelja sa Lady Gagom i Doči, tako da slušamo kratko Runway.
0: Top 20. Top 20.
3: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI Radio.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
3: Top 20.
1: A sad pređemo na pravu stvar, na Big Memu Džemu, zbog koje smo svi ovdje 20 najjačih hitova za koje ste glasali. Na mjestu broj 20 ovdje već imamo Another i Talk to You. Kotore, 18 nedelja. Da li si ti kad na Top 20 listi video doživio da neka pesma možda pređe 20 nedelja?
2: Pa bilo je. Ne mogu sad da ti tačno kažem, znam da se cifra uvijek pojavljivala tu i da smo to redovno onako posmatrali i brojali, ali sad tačno koja pesma, to bi morao malo da uđemo ono što se kaže u arhive pa da vidimo i da ti potvrdimo, ali dobro, o tom potom ima dana, što se kaže. Svakako, rekorder, 18 nedelja, a nadam

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Super je Another, ali još bolji i ovaj novitet na mestu broj 19. Našle nam se sjajne dame iz grupe Ketsa. Ja se sećam narode kada je pre par meseci Ketsa izbacio neki milkshake. One su izbacile milkshake i fanovi koji su naravno poludili. Svi su morali da ga probaju. Ja sam malo ljubomorna što nismo mi ovdje imali tu mogućnost.
3: Pa dobro, ko zna, možda se i kod nas nađe u nekim rafovima pre ili kasnije.
2: Pre ili kasnije, do tad svakako uživamo uz novitet, to je njihov hit Animal na mestu broj 19.

0: lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
2: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Lista najaktuelnijih singlova.
0: Top 20.
3: Dobro, tu nam je onako što se kaže, ovo je neki zalet. Zalet,
4: zalet?
3: Do prve pozicije, kako se nižu hitovi, tako se nižu i priče. The Second Voice, meni tu uvijek, šta me fascinira?
4: Šta?
3: Zašto daš kao ime, naziv benda, grupi, sebi kao autoru The Second Voice? Kao, nije prvi glas, nego drugi glas.
4: Zato što nekada taj prvi glas, gledajte sad ovu filozofiju, moj narode, taj prvi glas nekad može da bude naš, ne znam, strah, naša nesigurnost koja nas zavara, i onda bude onaj drugi glas kao šama realnosti koji kaže u fazonu, saberi se! E, zato i ja ne gledam. To je kao, imaš glavu, ali glava ne može da stoji bez vrata.
3: Da. Second Voice i naša filozofija o nazivu njihovog projekta, Let Me Be, to je ono što slušamo na 18.

0: E pa, već druga nedelja je ovdje na našu drugu nedelju. Ja ne znam, padeže, ko ture povozi?
1: Pa već drugu nedelju ih slušamo, da to kažem.
0: Tepe meni siti. Treba kafa, molit ćemo.
1: Da, molim vas, jedna kafa ipak ovo je vreme kad, mislim, ovdje bi trebala da bude četvrta, tako, po nekom.
0: Četvrta kafa ili prvo pivo, pošto smo na poslu, ovo drugo ne dolazi u opticaju, ali kafa četvrta može. Zato, evo, sabrali smo se sa padežima. Koture, šta slušamo na 17. mjestu?
1: Emperor City is self-aware, to je ono što slušamo. Dakle, kao što je rekla Bađa, dve nedelje su tu i verovatno će ostati još, pa ćemo ih slušati u narednim sedmicama, a do tada još jednom Emperor City.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E pa, ovaj hit možda jeste 13 nedelja na našoj listi, ali nije nesrećan iako nosi taj broj, zato što ga mi itekako obožavamo. Polako se spušta do duše, evo prošle nedelje je bio na 14. mestu, ove nedelje je na 16. A koji hit je u pitanju? Pa naravno najveći letnji ove godine, a to je od Kugela i Solta, Jamaica.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Everything but the girl. Tako, mislim, i to Todd Terry je radio remix. Tako da, eto, prvog retro hita, vi znate da mi to nekako pozicioniramo u godinama, ali ovo je bilo kad, bilo gde i bilo na koji način, nekako nevezan za godine, došao je upravo ovaj retro hit koji ćemo da čujemo prvi od još naredna tri.
2: Everything but the girl, missing.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Kako volim, ali ne pamtim kada smo začimali kao retro hitove neke remikse. To je bio Missing od Everything But The Girl, a u nastavku, ako nam stiže čovek neki koji zna za remikse i jedna girl, ta girl bi morala da bude kraljica popa, Madonna i čovek koji razvaljuje sa svojim i techno i remix i ludim hitovima, to je Martin Garrix. E, Koture, kakav kombo!
3: Kombo je najveći ikada, pogotovo tri nedelje su tu, ali ne zaboravimo i pesmu koja se i dalje vrti i dalje na TV-u i dalje u opticaju, što se kaže, top 20 listi. Dakle, slušat ćemo Madonu dva puta.
2: Da.
3: Znači, Madonna za dve osobe, 15. i 14. pozicija, a u jednoj verziji slušamo sa Martin Garrixom, a u drugoj verziji sa Sabrinom Carpenter.
2: Idemo na Bizarre. Is the strangest thing.

0: talk about.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
2: Slušali smo Bring Your Love od Madone i...
3: Sabrine. Nekad mi ide, nekad ne ide, prosto tako.
2: Volimo Kotora i Sabrinu najviše na ovoj top 20 listi, a volimo i Francis Mercijera, zato nastavljamo uz Show Me Love od Robinesa Francisa na mestu broj 13.

0: 20.
1: Što, kako nam se naređaše ovi Francuzi, ovo Francis Mercier, a sad mesto broj 12 imamo Stromea i De Fleur.
2: Da, low 12. pozicija, izvinjavamo se svima koji pričaju francuski, to, ja nisam recimo učio francuski, ja mogu samo da oponašam i nadam se da...
1: Ali ti si glumac, ti bukvalno možeš da oponašaš Francuza.
2: Mogu, ali verovatno bi mi ljudi koji pričaju francuski i oni koji ga studiraju bili su zona ne. Nemoj, molim te, da se trudiš, budi i priči srpski bolje.
1: Cenimo tvoju samosvest.
2: Da, apsolutno. E, a mnogo smo pričali, a nekako je najbolje da se veže još jedan hit, ako se slažeš.
1: Ja sam uvijek za.
2: Tako je, 11. pozicija za Inu i Morenito. Dakle, to sve slušamo u paketu, pa onda vidjet ćemo što ćemo postati.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
1: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Iskoristite i letnje popuste do 60%. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
5: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više.
1: Kemo Impex.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Ja malo pre rekao Kotor pravimo presek stanja, ali ovo je u stvari pravi presek stanja.
3: Pa da vidimo gde smo, od šta smo i da pređemo na ono što se kaže u prvih 10. Od 20. do 11. pozicije slušali smo.
2: Another Talk to You sa 54 Ultra, mesto broj 20.
3: Get Zai kao jedan jedini novitet za ovu sedmicu i pesma Animal, mesto broj 19.
2: The Second Voice, Let Me Be, na 18. poziciji.

0: i na Morenito, mesto broj 11.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
2: E pa narode, sada pređemo na ostatak liste. Stigli smo na top 10 od ove top 20 liste i na mesto broj 10 jaka stvar, The Bossa Magnetic, što ja volim da ponavljam, to je onaj tip pesma koji možda nije nešto na prvom slušanju, ali već na drugom voza, zato se mi vozamo uz Bossu.

0: 20.
1: Peggy Go i Aira Star, Woman.
2: Woman.
1: Woman. Znači, Woman ili Woman. Ja mislim, zavisi iz kog si dela u Ameriki. Tako, Woman.
2: Ti si prešao u neki Wu-Tang Clan, ja bih rekao.
1: To, Woman. Ali, znaš, za sve, recimo, kad pričaš engleski, za sve imaš objašnjenje.
2: Jel?
1: Znači, imaš i ono, akcente, imaš i predele odakle se priča i tako dalje. I uvijek imaš neko objašnjenje zašto si nešto rekao.
2: Aha.
1: Okej, okay, iako sam ja sad to rekao, pogledaš.
2: Ja, ovo ti je samo ono fora, kao muškarac, ali dodaj ovo WO i onda je kao woman, kao žena.
1: A, woman, da.
2: Aha.
1: Dobro, više nisam to gledao iz tog ugla, da. Mesto broj 9, slušamo sad u nas.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: Pap je kućni majstor.
3: Katastrofe.
4: Zamenio sam ti sjelicu.
5: Ali svetli samo pola sobe.
4: A, to je novi koncept, polumrak, romantično.
5: Romantično mi bilo da si popravio.
2: Isi i pap nisu majstori, ali poprave raspoloženje. Dobrojutarnji program. Sponzor IRKOM. Boje od poverenja.
6: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
7: Besplatno preuzimanje.
6: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
8: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
9: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
8: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
9: Jao, pa uz Mozart Relax imaš čak 15 benefita koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, daju dva gola prednosti i tiket prolazi odmah.
8: 15 benefita?
9: Pa da, bre, registruj se na mozartbet.com i opusti se.
10: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
11: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
12: Bio je jednom Martin Garrix i evo ga drugi put na ovoj Top 20 listi, 223. izdanje ko nam se tek sad priključio. Dobro nam došli, bolje vas mi našli, tu nam je Kotur.
13: Ćao svima ljudi.
12: Tu je Zuki, a ja sam Bađa. E pa ljudi, da, na mesto broj 8, Martin Garrix i Ed Sheeran su inače ovaj hit snimili oko 2016. Ali zbog promene muzičke kuće produkcijske, Ludilo, Ja Bu nisu bili u mogućnosti da izbace ovaj hit. Tako da smo mi faktički u 2026. godini dobili pesmu za koju oni nisu morali da se potrude. To je ono kao kada obučemo neku jaknu posle 100 godina, stavimo ruke u džep kad ono hiljadarka. Crvenka jedna.
13: Pa ti vidi.
12: E to je to, otprilike. Idemo na repeated, mesto broj 8.

0: lista. Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: Take me there, da. Da ti, ja tako?
2: Da ti, da, već šest nedelja. Opa, već šest nedelja, sedmo mesto. Ovo mora da je jak skok.
1: Apsolutno. 15 nedelja se drži Teddy Swims, Mr. Novi Doll. Dakle, slušat ćemo i sedmu i šestu poziciju, pa da pređemo na nešto drugo.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Ja, Mr. Gosan, Teddy Swims i Mr. Novetal, ja kažem, ja uz ovog čoveka bi u kafani lomila čaše, ali sad nećemo ništa da lomimo. Sad ćemo da pređemo na treću sreću, odnosno treći retro hit na ovoj top 20 listi, gde nam se našao Shaus sa Left Night, hit koji definitivno, evo već 5 godina slušamo, 5 godina obožavamo, slušamo ga upravo 3-4 sata.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi, kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.
2: Beograd dobija novo, omiljeno mesto, Šeri. 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije, Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na affinity.rs, restoran i bar, Šeri.
3: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Ovo je TDI.

0: idei, samo hitovi.
1: Top 20.
2: Za sve one koji prvi put čuju ovaj hit, ovo će da bude takva poslastica, ali koji su pozvano šta znači žonanto, na arapskom to znači kao sad će on od mene da poludi. Sad ću da ga dovedem do ludila.
3: Znači ludilica.
2: Ludilica, pravo. Tako da, devojke, ovo je naša stvar. Slušamo Zeynu na mestu broj 5.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: Definitivno čovjek koji je ovo leto obeležio i prošlo i pretprošlo, to je Hugel, i on definitivno ima brda onako hitova i verujem da će ih i imati u narednim letima koje dolaze. Mesto broj 4 u, pa da kažemo, kolaboraciji ima Angel, Ultramate i Moving to the Sun. To je ono što ćemo slušati sa četvrte pozicije.

0: 8. Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Treća sreća, ali ne kao retro hit, nego kao regularno izdanje i mesto na ovoj listi zauzeli su Calvin Harris i Jazzy sa svojim hitom Satisfy. Tu su već 10 nedelja, jako se drže i uživaćemo upravo sad uz njih.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI Radio.
2: Top 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
3: Stigo smo mi i do drugog mesta.
4: Mesto broj 2, vice šampionsko.
3: Bukvalno da, a tu su nam se našli DJ Goja, Jason Derulo i Melody sa svojim hitom Mičiko, kako smo kod ja narode prošli put kad je došao Mičiko. Mogu da prestanemo da pričamo Mičiko. I da, i ispred mikrofona Mišika. Iza, verujem da je i vama. Baš nekako lepo leži na jeziku, a lepo leži i dok se sluša, tako da idemo na drugo mesto u

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E sad, da bi ovo sve nekako kompletirali i došli do šampiona, ono što se kaže paketić pa mašnica tašnica, mora da bude još jedan retro od prošle godine, baš u ovo vreme.
2: Gosun Kotore, koje je vaše mišljenje o tome da li retro hit može da, mislim, da li je retro bukvalno može da bude nešto što je staro svega godinu dana?
1: Mislim da da, može,
2: da?
1: Što da ne.
2: Okay.
1: Znaš kako, mnogo se pesama nekako izdaje iz dana u dan.
2: Dobro.
1: Što više, to nije nekad kao što je nekad bilo, izvođači rade to na 2, 3, 4 godine, pa onda kao
2: da.
1: taj vremensku razliku. Sada već to sve postaje bajato posle 3-4 mjeseca.
2: Fair, ok, ima smisla, hvala na ovom muzičkom času istorije Koture, a sada ćemo mi da slušamo onda po toj logici retro hit iz prošle godine, a u pitanju je Let It Talk To Me od Sean Paula i Ine.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: Sad pre nego što proglasimo pobednika, prvo mesto ovog 223. izdanja Top 20 liste, Kotore, šta radimo?
2: Idemo na retrospektivu.
1: The Bossa, Magnetic, na mesto broj 10.
2: Peggy Go, Aira Star, Woman, mesto broj 9.
1: Mesto broj 8, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
2: Sedma pozicija za Dati, Tehni 9.
1: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, na šestoj poziciji.
2: Zeina, Jean Anto, mesto broj 5.
1: Mesto broj 4, Hugel i Mile Angel, Ultra Nate, Move Into The Sun.
2: Treće mesto, Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.

0: mesto broj 2.
1: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
0: E pa narode, pobednik, zlatna medalja, prvo mesto za ovo 223. izdanje Top 20 liste zauzeli su Topic i Becky G sa Sorry Papi, fenomenalna moderna obrada starog ali dragog hita Kolegijala.
2: Veliki pozdrav za sve vas, ja mislim da se mi čujemo i sledeće nedelje.
0: Tako je.
2: Držite me za reč, vidjet ćemo. U svakom slučaju, lepu
0: nedelju
2: želim.
0: Ćao sljedi. Lista najaktualnijih

0: talk about.
1: U Superveru do 10. septembra deterđent prašak Persil Regular 80 pranja 1699 do 16. septembra. Kraški vrat Franca kilogram 2299. Sladoled Premium Noazet Aloma 900 ml 324. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Iskoristite i letnje popuste do 60%. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
5: Ovo je TDI.

0: Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
1: Nova kolekcija je stigla u Ninevest. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have Animal Print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Ninevest favorit. Iskoristite i letnje popuste do 60%. Ninevest, zablistajte u svakom koraku.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiralbet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiralbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: Irkom!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Slušate TD.

0: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 mjeseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.

CD. Сам хитовий. I am paid to exist.

0: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Night Shift Radio. BD Radio. Petkom od 21 sat. Night Shift Radio Show. Tivoli i

хіти Дей Радіо. Само хітові.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.